ko zagrmi zavist in bliskne laž. Če bo hudoba deževala, bo moj objem najboljša streha. Sanjaj, punčka.

jaj. Čez noč medvedkom zrastejo zobje in topli plišasti nasmehi so prvi kremplji dobre zvezdice. Potem te skozi kičaste obljube kot kakšna igla, ki ostane v srajci, zbudi